0: i produktlagret.
1: AJ-produkter Norge här.
0: Hej. Hallå.
1: Ja, då har jag en ny beställning.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: De har beställt pappesker, avlastningsmatter, tejpholder med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller.
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ-produkter.no.
3: Ukas tilbud og spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra spar før 83,90, nå kun 49,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
4: Soløradion.
5: Soløradion pluss.

0: i produktlagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, är det ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Stopp!
4: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
5: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
3: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helga.
6: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
7: Soler får delvis skya og til dels pent vær I dag. Skiftende bris melder yr NO og temperaturer opp mot 24 grader.
8: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Nå kan det gadden vara. Är det att nå peng I hatten tror du?
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion plus.

Hur kan människor bete sig så rått? Så idag är jag tillbaka på världshusets svarta katt. Jag har nog suttit

Maar een hemd aan hen en jij. Hon bor på hospitalet. Och där har hon det bra. Men hon får mat och rena kläder. Och en tur i parken var dag.

Janne, kom hem. Mamma är gammal och ensam nu och hon frågar varje dag efter dig. Hennes enda önskan är att få se sin lilla pojke igen. Bara en gång till, så kom hem. Men jag har inga pengar. Men nu vet jag att jag måste åka hem. Och jag ska klara det.

0: Solradion plus.
1: 1991. Då tog vi hjärtmaskinen. Och drog till den djupa Smålandsskogen. Och där i kanten av sjön Hulingen så klev vi upp på stora scenen i

finns ändå något kvar som tiden aldrig rår på. Det är känslorna vi har.